0: πολλές φορές είναι υποφέρει. Όλοι όσοι βαχώνεγαμε να βαχώνεγαμε ότι είναι ρόγα τσάπα τώρα πόνι. Όλοι οι γακάρες δεν θα βάζει κακούτα κοτεχτούμε ένα. Να βάζω τα μαγούν πιτερό με.
1: Ιερό.
0: Μπορεί ότι έτσι να κάνουμε τα μου δύο ρε διαρό μαθούμερο.
1: Τον πάντου ρε κομαγκανόμ να ρέτσα μου.
0: Ντάγκη.
1: Ιουά. Είμαι εγώ συνέβανα καλυπώρα από ακούτε του, του ζήρεμο, ούνενε πω κομπίγκαζο, μαγκάνο κάο. Κουάμα κο μαγκάνο κάο, ασύ, αι, κόκο του που ένα σύμπε κουρούκανε σα μπίτο, μο κοιά του κάμπε κέρα πω. Κοίτο, το ασύμζακα, στέγκο σωσίουα.
2: Αλό.
1: Αλό, στέγκο σωσίουα.
2: Ιουά. Nawa.
1: Tuawa, watu pone ngapi yoko?
2: Nachara ni tukambeke popo.
1: Na we mwaningi na waku imwa wizamo tuwa mtambura.
2: Ya.
1: Tuguware yeah. Tuwa masizubu.
2: Naji yuzubu.
1: Iya. Yeah.
2: Ujito ngayi wakaro po. Muna kujuba?
1: Kwa kumzuba.
2: Ujito ngayi wakarai wa nani pia karo kuna watu wa kukarira.
1: Asostura po kwa karasi.
2: Ya.
1: Yeah. Tuahara tu diwia si agoko ye matengeko. Matengeko gina gara karasi ngano igoye ina watambe serako wantuwe na wahomo kere wa singi. Tsene msingi ya nalihame sere mosponga. Matengeko gao gahe pa kukara go udigu ndi hawe. Makura mtu pemo hena siko wa singi we na wahenda uka. Tsene si ya nalihame sere mosponga. Matengeko gao gahe pa kukara si wadame kepo kara kahe pa kara ku digundi pira
2: awe matenge ko enene matenge ko enene murashi matenge ko kena kara kugura kare po vende makura udito wakara ko ngoli kwetu tiwa watu vakukarira ira mukunda dimwe kene chunaja tita mtu amena kuambona na vatera vatu vaingi Mukurega chumta na gati tamutu ya antu kutunga tu mungu wakura kuru pukara mdadi mpini dao matipaye na pope la kuwa liwa tuwangandi wana kuwa kukawa rikonje ni damine po mtu mpikiri kuwa poroshi watu wetu tuwe kuandi kukara poroshi lirongo la kutamika kuwa foro manila mkunda na mchewa poroshi wanakura kuyenda kupaka vigongi matatiri watu kene mtu anakara mrihudi ya kufarango ni masamuru wana ridona Muruwane po si tuisi nani wa cha minaka arepo mkarepo ndalimi ya tatu mbanji kapi si mutoone mtu hindi muruwane ya ujora ndaraiwa. Mwashu ndaraiwa nai mtu pakaka rango lipo ndaraiwa uye monyo wendi watu wakuya udito akashungi lipo pakaka kerefa. Ndivare mzango si ndaraiwa kepa no kuduka. Nena nakara mrihudu atufara kuduka. Magawea tatu ya dakaro ya wawunye tuwa virumbu vavo kwa toyo. Nena nakara lihudu, lihudu wende. Kuli tatu ya dogoro wa yivaporoshi. Ini kebari uwari gao nile nawa. Marate wa uku dati fupine udito we nenenga uli atita mtu mjira maunafu vene. Kwa hindi waporoshi wa kananko onesho wa enepati mkunda wa tanterivantu. Ini kebari kapisho wa viruwa nangi. Matenye kopindi una atapa. Uwa atapa vene. Uye ondrae waka kukunga. Marari hudi ni kuhoro kakapari kukunga ngari hudi. Sito wa kupa matenge kopa mwere kangere kambi hudi. Mara wantu wao kapara kusaika. Wantu mba kusaika utu kukida kukua mwaka mwanzara iwa.
1: Naro. Ewa. Ewa tu mpandure.
2: Ewa.
1: Eri kwa mo simpe rio mostaura. Pito po zili koko tupuku wizamo kupitera ko 255623 ndiko 08114-777-8 ano parupero SMS ko 6225. Koko tupukuru ganesa mpito, kumehozo kuningasi tukarunduru kire, ko madi mbudi povili zontazimwe. Hello.
3: Wangro wazeni.
1: Wangro wazeni none.
3: Yaro. Wawawa.
1: Tuwawawa.
3: Yaro.
1: Momo wato.
3: Aye, tuwamudu.
1: Awo ngapi.
3: Awe nose tuwawawa.
1: Yaro. Tuwamtambura.
3: Yaro, naina hambara, teni mwona kauke?
1: Naina kwa kutaru urasi? Matenge ko, ko wa singiwe na wa henda ukantene analihame sere mosponga. Matenge.